Madume Emirates, madume mokgaetso, ke a go dumedisa, ke a go amogela thulaganyo ya gago ya mmino ka go farologana. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna Kgosigadi N. Bereng.

metsa TYS FM ke thulaganyo ga go ya mino ka go farologana tsetse ke na ke a gompike na ke go tshwaretse batlhame ka go farologana ke go tshwaretse dipina ka go farologana a re ke tle mogo re ne mogo mo phirimanana ya gompike na ka mino le dipina tse di latelang.